ene funso bia ya ye ewade fa che ye na hu ye mobo na bo ye ewade esra wo sensue na eto a ewade manenye boko boko boko na ni nani si ye ni de ewade esra wo ewo yesu dimo woni bible fo bo ma ga na ho ban efri atorenche mo ho akwanhia ho empatuo ho ewo yesu kristo dimo ma woni sene bompae ma gana bompae ma gana esu ato esu yiri ne gya da baabi na fire service fo kura baade na matumi akodum no ewade esrawo ewade esrawo ewade esrawo ye de ma nhye wo sa wo esrawo bible yesrawo abasa enye kese wo man so wo mo bo fire fun so eche ye ewade enhwe ye mumu ye ni ye mrato ni aso den ho entwe ye na so fa che ye ewo yesu kristo din mo ene ya bompae empanifo no mo so so mo ma emra ni nya adwuma

0: Awurade okokomo na wunya.
1: Ayire
0: pa osuo nyam kupon. Awurade bon pai de wisdom bo wanim. Sresa bra ugusu ebobo ano ho awade kwaso na obon pai etwen wanim yi. Wasem se osu waye na da na oba osuo Awurade ono beyi na ye. Srewo Yesu di mu se. Se bresu se Awurade wisdom e shia de yire a. Awurade ma onya oba oye no kwafo osu Awurade oye modin mofo wodi ne sa ye adwuma na nam so ama asumdwie ene anyonyam aye busua ne dia na aseda aye Awurade yakopon dia ewo Yesu Kristo di mu
2: asaba FM
0: Awurade council ho pacho ye ntumi mfa efrefo bia bio ye bre no aso Timpacho misewa menfre ne momuno ye ponwa ye bema okwanma wafre sabri de ye de bompa ye ma wona efre ye no enti ye bompa ye ma asori penny blessings to ga ye bompa ye ma Dorothy and Chua ye bompa ye ma mama Mabel ye bompa ye ma auntie Abigail ye bompa ye ma Brad Ruth ye bompa ye de ma Vero, ye bon paye de ama Abigail, ye bon paye de ama Hola, ye bon paye ma Steven, ye bon paye ma Akuya, ye bon paye ma Wisdom, ye bon paye ewo Yesu Kristo demo, seru adima monfoma ni unu enye mapa, monfoma sonte ensempa, eru adima ni mapa emre mufie, ewo Yesu Kristo na azueti ni dinimo ni awoko huni lawyer erwadi manifana sonte asempa Dorothy Anchua eba wanim erwadi ewo Yesu Kristo dimo yabon mpaye ma ama ewo Yesu dimo yabon mpaye ewo Yesu dimo Abner Ruth

ha eye ekosi sen asempa 94.7 wo she ebrena eye 2:18 pm no mi no abo apa ho semano edu enwoche ene ye 9th july 2026 kita won sabo sume de to son kro afim pimie nu ene adionu sia eye daya woda enti se wo ye yao anasa wo ye ya ene ye woda Onyame onkosua na won shesha yen na onkita yen babi odi yedri de ye woka nyina no eye aseda aseda aseda